lysemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.